حفظت نکی بکانی بچی دام ری گری دل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری بو

ساتی ماری روتا بودیوانا اکتاب آدم اکت نشد بای پرش منوه و پبودوبن لیتن خیه بوش بسیمه عبد خوربل بابوخی مخ اوپن متلوخ گوبهتو لیتت نشد بخیالوخ شم مختب داینت خاره بوس بای من خیت قریب.